0: Tôi nuôi khi ngà tham mưu kí, mẹ ako cũng tự ý thề reo Maori. Có thế này thề reo tu tu ru, có thế này phenua, thế này thề reo e tu hono hono ai tata. Mẹ tu phaka hi hi cũng tự kí o cũng tự phaka papa.
1: Kia ora everyone. Manuhiri tuarangi kua haramai no tata no tapiti. Haramai, haramai. Kia ora. Rawe ki te ki a koutou. Anō. Kia ora. Right,
2: hei kai.
0: Hei te hihia tātou te Māria o Aotearoa e noho haumaru pai. E me ki, kei te hiahia wau, kei te kītia te ao Māori, e ke pānuku, e hara kei o rātou takiwā nake, e hara kei rō i Aotearoa nake, whānui te ao, kei rō i te ao ohanga, te ao hokohoko, matatau te ao katoa, mōheo katoa te ao he Māori kei Aotearoa, he angitu ngā iwi katoa o Aotearoa, koeira te mea pai ki aua.